Voljenom pravnuku Tiagu sretan dan krštenja i bezbrižno djetinjstvo, a mami i tati sretan zajednički život od bake Marice.

Dragom unuku Eriku i njegovoj izabranici Ana Mariji sretan dan vjenčanja, a praunuku Tiagu sretno krštenje želi baka Marica.

Dragi Ana i Erik, sretan vam Damjenčanja i sve najljepše u zajedničkom životu sa vašim malim anđelom Tiagom. Žele vam Marko, Roko i Ines.

Dragi Ana Marija i Erik, neka vaše vjenčanje bude prvi dan mnogih godina sreće koje dolaze. Sve najbolje povodom dana vjenčanja žele vam Šimun, Natalija i Vladimir, te Anđelu Tiagu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

voljenom praunuku Tiagu sretan dan krštenja i bezbrižno djetinjstvo, a mami i tati sretan zajednički život od bake Marice.

Dragi Ana Marija i Erik, uživajte u svakom danu provedenom zajedno, grlite se i ljubite zauvijek. Sretan dan vjenčanja žele vam Šimun, Natalija i Vladimir.

Dragi Tiago, želimo da cijelog života uz tebe bude Božja milost i da te čuva dragi Bog. Iskrene čestitke povodom dana krštenja želi obitelj Ranilović s Nikol i Šimonom.